alquran suñ borom tabaarak wa ta'ala miko wacce moko wane moko samlu ko wacce